rakala yararayo rayo jura rakala malanga darolongora jura rakala.